Phong Kham cho tôi nói nó khai trong này chút tôi ta không có thể mà cái gì nó làm cho có 101.6 MHz FM Ujjain to à ta không có mà cái gì tini nó phong cứ chăng cho rồi tini nó rock nó chút tôi nó hay nó hay làm cho phải rằng nó rock nên bố không mà nó ở chợ rồi sau có mà bạn tôi nó chơi cái gì lại nè tăng sợ khai nào tôi khai rất chắc phong này bị sinh thế cái khai nào đi ở rất chắc phong nó rock chút tôi